0: etosu mienu a odi koma Thessalonica fo. Thessalonica fo nguma etosu mienu eti baako. Paulo ne Silwano ne Timotheo edi koma Thessalonica fo asafo ewo ye agyanyankopon ne Awurade Yesu Kristo mu. Adom ne asumdwie efri agyanyankopon ne Awurade Yesu Kristo enka mo. Ese yense ye da onyankopon ase da mu nti. Enuanom se de fata. Efise mu gidi enyine broso. Na mu nyina maako maako do a modedodo mo homo hono mu adọ mo boase toni gidi e mukura mu mo tan nyina ne amane a mummia mani hunu ye no mu nti e mayania ye hwahwa ye homa mo nyankopon asafo no mo ene na ye nyankopon atentene ne egiraye se obebu mo se nyankopon ahenni a mo hunu ho amane ye no fata mo efiri se etri nyankopon anim se ode ahohia tua wo a ohiahia mo hono eka no amamwa ohihia mo hono ene ya home eda obeyi awurade yesu ne netumi abofo edie efiri suru ojaframam
1: na wato wona wonim onyankopon
0: na wentie ye awurade yesu asempa no were won obenya ketia eyeda oseye ni yia woyi won firi awurade anim ene na ho ode anim onyam ho ebrebe ba se won hye na anim onyam na ho tiefo mu no won hye na wanwade wo wa wagye die nyinaam Ebiso waji ya dansi ya yedi muna di, edanu emu. Inti nsu ya bompa ya mamoda, si nyan kupon emu muse, muse ofreno. Na onfe tumi nsu, ema na ye miye ni so die, eni jidi ya juma, enyema. Nwa she yen uradi yesu din eni mwenyamu wa mumu. Nemo nsu ewo nimo, sadi nyan kupon ni ewa.
2: Kan wo Yesu Kristo die mo rade tron safa kan ya hwefo nyinara ene ye tiefo wo Yesu die mo na me bom paye amen me kan Matthew sempa itin son chemodu miensa bra ye hwe asema watu die finding and walking in the narrow way wo hwehwe no anante okwanhia hia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa ka kre bi omunam kwanhia hia no so ene ahwe nipa bebre a wo nam kwantetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwahia hia no mu ifise no na de nipa konkom obewiase na se wunya de na wan hwehwe kwahia hia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye de wuo ebeye da mani hunu nyame mpese obia ayira ompese obi ewu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwa hia hia no so se ne be ya ye kosu wiase bia no wa hu jibi wo ha ebeko mu ti meka luka nsempa iti du miensa nchemu aduono nan Luke chapter 13 verse 24 ore yen kan firi nchemu aduono mienu no na oninam kromu ani nkurase ekyerekyere na onam so ekọ Jerusalem obi si ni se urade won obegye won eye kakra bi ana ana okachre ni se so mu ye kakra bi so mu ye kakra bi eno fatu nchen ye hia se wo ye se se ni se pre so obeshe ne oprontiatia no mu na mesi mu se nipa pi behwehwe mu ahyene nanso won tumi Yese nyame na mpese omu komo. Omu hwe conditions and terms. E mata hon dye ni shishe da kwanya. E woho ma kwanya hiyan hiyan noa. Oma wosu omu ti omu su. We dye di obye ni hwa obe tumi aye. E ten dodo. Yese ni e kanchi ronkrofo omu ti yisu asem no omu si asem ye di. Wani be tumi aye. Yanko pon de nko pesu obye nyan kwan. Yese ni padu dwa na

chapter 22, the trial of Abraham's faith. Na enyemba miensa ni ebeshe, ye didn't kind of strange command. Nyankopon ma Abraham a shedie bia no kwasem ni ene mo she na emu ehu na emu ye edin papa the strange command. Na they tossed me, you know, the strange obedience to the command. Ebrin Yankopon eso Abraham jidie hwe ye no. Ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede nyamede ma no de toso miensa o se the sacrificing of Isaac cancelled Yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode enso eduru ba bia ohwehwe ohu ni a ohwehwe no o se ekum no honyeden ehia. Praise the Lord. Yemfane makuma ko e the strange command Genesis 80 adionomie no nchemu ba ko enimie no no na ensem ye chiri no Onyankopon so Abraham shey se ne madin kan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham e na o si minie e na o ka se fa oba oba kura wo do no Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo o hye afode wo ho wo emeponu mu bia ko a mekyre wo o si ensem ye chiri de ensem na achiri na o ka ho asem Abraham wohwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro Yankopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabosom fie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi e kokomfo ho anọ no de kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enya si esa ade a mauni pa odi ba ye no chese ko okomfo ni ne ma ne ni re ne ma kwansan ase nke de no hia no nso Yankopon ka chese Abraham ba bia wo tie no wo wi akukọ wo fra ntuma mu no shata de mu no de nso ho ye dey enye abosom fie ho nye nti firi ho fra abosom fie ho na mekyere ba bia wo ba dey obako Abraham anka se ah nyame na me sori na se mi pia bonte na me ko no bibisam se wo ko hia me se ah minim ebeka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfini fie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me emfa ntwo nche ne di nyame be kan kire ono no aye enu di nhira be bro nyame ka kire o se free boni mu ameka se nyame mi free mu ade ni medie emprem mi janu ahwana mi nware ho e be mam sika ne ne keka kan ho enu ne be si se ne bin ma ye se wu ko jem emprem twenty bisan krofo o me free emprem twem se nyame ma wura efu o manu mu ana nye jidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumi enye utre didimu uwo da nase Yesu mayemo. Ti Yankopon kachre Abraham se. Osi erade e kachre Abraham se. Sorry, efri bebia utie no pape fie ho. Na ko bebia mechro. Ti washa se no oko. Babu mayete ase se ebra okron. No kachre nse fa uba. Oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekyre wo wanka nchira Abraham se fa wo obrechie wodwan ananantwie ho ko be ye dodo se ne ojuntofo no kan ye no wo kan enwuma dionum ba ko bra David koto boni mu no bo mpa ye hwehwe boni fefre no o se na won pe aforebo anka mebo o shi afode enso wani se dakro David ibo afode odi nantwie be apem ene bo afode nti se nka Yankopon ka kire Abraham se won fe nantwie be apem a kenya ade anka be ya din ama no nso o se oba kro no oba wo do no no oba de bia uhunani mu a wo sresre no laughter abofra no o ma wo sere no sera bakro ba ko pe no fa no the fanu ko bo afode e wo bipo bia mekyre wo bipo a mekyre wo sori firi papa fie abosom fie ne ko ba bia mekyre wo so hwe tosi mie no so so sori firi bebi a wotie na ko bipo a mekyre wo so wo ko ho a fa wo ba no ko bo afode e ma me adofo no mma yenti ase se Yankopon onkan kyre wo se ye bribia enye Seni ye midi nkan kan ye. No peso o so ni jidie hwese. Jidie na hwode wom. Jidie no enkwa wom. Jidie

Ye fa sorry demu ko heavy. Samaria ni banu pe heavy ya kunti. Otie Yesu asemo ye day esa cry. So bi fa boson demu ko hela obi abetina se. Obi fa tutu fo dem ko hela obi abetina se. Wo fa ntokwakumu ko hela obi abetu ase. Wo fa boson fie ko hela obi abetu ase. Wo fa occultism, Illuminati ni Freemason

hunu heaven or mo ko heaven e be ko ni nyina mo eti ye hwe Psalm 9 verse 17 enyom ni etoso enkron se ye pe heaven akwa mo me mfa kwan a omo mo heaven fa so ye dey e ko ye nye se wo ti ho na obi ntwe e se mo ni bible mu na do ho ato so obi dom wo kan na sofo no preach o kese ti amasore wo asore

0: na se din ne huma urade suma urade kanya me ansem sa na enkrofo bi ege ebufuo ene wo tan eche no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia isi ye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre o twere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehu nyankopon ni monyam ani yesu se wo gina nyankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na woni papa no gina nyankopon ni fa na wo de ni kese atiamu osisi won so wo bo kriri ekotwe hye ne so osunsun no firi kro no emu kosi na bo na adansefo no de won tuma egugu abrantie bia ofre no Saul samre na Saul Paul non sacrai enaya se wo si Stephen abo no ofre se Ewurade Yesu gye me honhom praise the Lord ma juma wo de mama sase so ha no mawie me ba nipadua na ka ha akire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: ose Ewurade Yesu gye me honhom okutu ni nanim adi ni kese atiam se urade emfa boni nto onso kronkron ye no holiness no no krofu no kuno mesi na bo wu so se urade menfa omo de bo kito na bo menfa kunkum abo firi suru be bo mo ebi asofu bia omo kenka bible chi sa asem no ko na omo kika na cement bag mrem bi bunu ko mu ne municipal court osi okutu ni naye nim di ni kese atiam se urade emfa boni yedai into us o kai no o die o we praise the Lord ite ha ye hu se Lazarus we no e kra ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen we no o de ne honhom e she Yesu nsa o de ko heaven ni pedua no osie na sase so e twen urade da no Ewurade da no ene de yenhwe Amos eti enum edebi wo ha ebe wiase ani papi omeyi omani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind re Amos chapter 5 enken fi verse 18 to 20 onue wa wo fi Ewurade da no Ewurade da yi beye moden eye sum enye han eti said you be adwani free jata animu na wosisire ehia no obefie na odene nsa etwe ofesio na owo aka no urade da no eyesum na nye han ekusu na enhyire how chrain how fearful it will be when the Lord appears to judge the world ni hu pa ebeye se Ewurade beda ne ho adi no aba bebu wiase aten obefa ne makọ odi wiase ahye bonsam nyankopon abufuo ensa eda no ebeye huhu saa da no Ewurade da no nipa omuya gidifo mo wuo nyina besore efia da kamna wo fa bia o sakra e o papa bia odi ne ho ma Ewurade o sakra no kure mu bebia esi enu piara munyi na abe sorry se tetrubent no shen sada no a kristo mu ewufo be sorry kane won kra ne won honhom a ewo nyankopon chen se ye heavier ebeba bi wura nipadua no mu bio nipadua no se ensuo mpo na efa nipadua no a ensuo be yi na ewufo ama kwaye ne fa ya kwaye be yi ebufo ama bibia ebdi owo ba ebia be ye wofo no nyina ama na okra no aba be hye ni pedue no mu na eni Ewurade akotena da praise the Lord
1: hallelujah
0: obi a wo gidi ne wunwu samre no babu ma yeti ase ese you be change obesisa you be transform in a twinkle of an eye ye boye ni atie no na wasesa